Hnčec Edward Elgari, opus ut sum hing mi minor tavjutaki koncerti, arachin mas katarecin Anthony Pinin, jev Londoni filharmonik navagahumba, dirijor Edward Van Beinum.